0: Vyberieme sa za našimi krajanmi, povieme si o aktivitách spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku a predstavíme vám aj folklórny súbor Šarvanci z Prahy. A na záver prinesieme niekoľko zaujímavostí o budove Slovenského rozhlasu, z ktorej vysielame. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Múzeum holokaustu v Seredi je miestom autentických dokumentov, fotografií aj predmetov spojených s prenasledovaním Židov na Slovensku. Medzi exponátmi je pôvodný dobytčí vagón, ktorým boli Židia deportovaní do tábora Auschwitz. Súčasťou múzea je aj vzdelávacie centrum, ktoré približuje židovskú kultúru a dejiny holokaustu. Viac nám toto múzeum predstaví Iveta Michalíková.
1: Tábor v Seredi bol najprv pracovný a zvážali tam Židov z celého Slovenska. Do vyhladzovacích táborov, najmä v Poľsku, ich postupne deportovali už v prvej vlne transportov v roku 1942. Druhá vlna sa v roku 1944 rozbehla práve zo seredského tábora, ktorý sa po vypuknutí Slovenského národného povstania, keď na Slovensko prišli nemecké vojská, zmenil na koncentračný. Pokračuje riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
2: Práve z tohto miesta bolo deportovaných najviac Židov z celého územia Slovenska. Spolu prešlo týmto táborom 16 tisíc Židov, ktorí boli potom ďalej deportovaní a veľmi málo z nich vojnu prežilo.
1: Väzni v tábore žili v barakoch, z ktorých sa mnohé dodnes zachovali.
2: Tu vládli veľmi zlé a ťažké podmienky pre väzňov. Najprv tu boli strážcovia z príslušníkov Hlinkovej gardy. Medzi nimi napríklad Straka, ktorý z ničoho nič mohol prísť ku ktorémukoľvek väzňovi a zmlátiť ho. On bol bývalý boxer, takže on veľmi rád a s veľkou radosťou uskutočňoval tieto telesné tresty. Prvým veliteľom tábora bol gardista, ktorý sa volal Vozár. Chodil po tábore s puškou, ktorú by sme teraz v podstate mohli prirovnať k vzduchovke, a strieľal po väzňoch.
1: Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea, Múzea židovskej kultúry v Bratislave. V období druhej svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali, preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. Chátrajúci areál bývalého koncentračného tábora zrekonštruovali. V tábore sa zachovali nielen baraky, v ktorých žili väzni, ale napríklad aj budova nemocnice či nástupisko, kde sa vykonávali telesné tresty. Najsmutnejším miestom múzea však je pamätník zavraždeným na mieste masového hrobu v areáli tábora. Expozícia má až 5 budov. Jedna sa venuje osudom slovenských Židov počas druhej svetovej vojny všeobecne, druhá obdobiu sereckého pracovného tábora, tretia času, keď sa zo Serede stal koncentračný tábor, štvrtá budova expozície je rozdelená na dve časti. Prvá časť je pamätník všetkým obetiam holokaustu z územia Slovenska aj z tej časti Slovenska, ktorá bola pripojená k Maďarsku, a taktiež je venovaná tým, ktorí Židov zachraňovali. To znamená spravodlivým medzi národmi. Pokračuje riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
2: Pretože bez nich by sa na tomto území zachránilo oveľa menej Židov. Doteraz, keď sme hovorili, aj keď sme spomínali, sme vždy hovorili len o tých ľuďoch, ktorí Židom nejakým spôsobom ubližovali a ktorí sa podielali na ich vyvražďovaní, či už priamo, alebo nepriamo. Ale tu my hovoríme na tomto mieste aj o tých ľuďoch, ktorí boli na Slovensku a ktorým pomáhali. Na to tiež nesmieme zabudnúť.
1: V poslednej časti expozície Múzea holokaustu v Seredi je školiace stredisko pre študentov, učiteľov a verejnosť.
3: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Vo Švajčiarsku žije podľa neoficiálnych údajov približne 20 tisíc Slovákov, ktorí si tu vytvárajú komunitné spoločenstvá. Okrem slovenskej školy a škôlky pôsobí v krajine aj spolok Slovenská kultúra vo Švajčiarsku. Okrem iného buduje priateľské vzťahy medzi Slovákmi a Švajčiarmi. Bratislavská rodáčka a publicistka Katarína Manino je členkou tohto spolku. Priblížila mi jeho aktivity.
1: Slovenský kultúrny spolok už v uplynulom roku spolupracoval na Ahoj festivale, ktorý organizuje Český klub a Česká škola vo Švajčiarsku. Československá skupina vo Švajčiarsku je veľmi silná a my sme sa chceli na tom aktívne podieľať. Slovenská kultúra nie je iba folklór. A toto sme chceli dostať k tým ľuďom, ktorí to nie sú iba mladé rodiny. To sú ľudia, ktorí sú single, ktorí chcú mať kultúru, ktorí sa chcú cítiť v bezpečí. Tieto akcie majú prinášať radosť a potešenie širokému spektru našej slovenskej diaspory. Prijali pozvania autorky ako Lenka Šingovská alebo Jarmila Rozer, Katka Koščová. Prijal pozvanie Daniel Hevier. Našim snom je priniesť aj premietanie aktuálnych slovenských filmov do Švajčiarska, na tom pracujeme. To sú všetko akcie, ktoré ľudí zaujímajú a tam sa aj stretávajú.
0: Vy ako publicistka na vašej webovej stránke rozbiehate blog, kde predstavujete tieto zaujímavé príbehy ľudí vo Švajčiarsku. Akú máte s týmto ambíciu v budúcnosti?
1: Ide nám o to, aby sme spravili z toho niečo ako taký časopis krajanov. Sama som mala blog, ktorý sa volal Švajčiarska krava, ten doteraz ešte funguje na Facebooku a príbehy Slovákov, Sloveniek, ale aj Čechov sa tam aktívne objavovali a tieto sa teraz preklopia vlastne do tohto blogu.
0: Žijete vo Švajčiarsku od roku 2011. Čím si vás získala táto krajina?
1: Poriadkom a tým, že keď niekto dá slovo, tak ho aj splní. Ja som neodišla z ekonomických dôvodov, ja som odišla za manželom cudzincom. Dlho som ešte písala pre rôzne médiá na Slovensku, ale potom som sa musela stať vlastne iba matkou v úvodzovkách, pretože tam deti naozaj chodia na obed domov a starostlivosť o deti nie je veľmi výrazná. Takže to bolo prekvapenie, že starostlivosť o deti chýbala, ľudia sa museli organizovať sami v rodinách a tak ďalej. Ale Švajčiarsko je zase krajina, ktorá má rôzne možnosti. Funguje samozrejme na dobrom odporúčaní od niekoho. Chýbajú ľudia v službách, chýbajú v zdravotníctve, chýbajú v školstve. Je to malá krajina a hoci je tam veľa cudzincov, odborníci chýbajú. Takže sme nakoniec zistili, že každý šikovný človek si tam dokáže nájsť prácu a mať pekný život, ale to je na nastavení každého z nás.
0: Čo vám chýba zo Slovenska?
1: Samozrejme rodný jazyk a ten som si nahradila vlastne československou komunitou vo Švajčiarsku, pretože keďže tvorím v slovenčine, tak chcem byť ňou aj obklopená. A tým, že sa tak ľahko nedostanem napríklad modernej slovenskej literatúre alebo kinematografii, tak by sme ju radi priniesli k nám týmto spôsobom.
0: Máte dve céry, deti vyrastajú vo viacjazyčnom prostredí. Aký majú vzťah k vášmu rodisku? Vediete ich k tomu slovenskému backgroundu, kultúre?
1: Náš rodinný jazyk je angličtina, keďže manžel je polovičný Kanaďan, polovičný Talian. Staršia dcera od malička vyrastala so slovenčinou. My sme fungovali na knižkách Christy Bandovej a tak ďalej. Ona si ešte pamätá slovenské pesničky a vyrastali sme na tom spolu. Mladšia dcera už sa stala Švajčiarkou v zmysle, že funguje na švajčiarskom jazyku, švajčiarština je iná ako nemčina, to znamená, že má švajčiarštinu, nemčinu, angličtinu a po slovensky mi rozumie, ale iba keď zvýšim hlas.
0: Povedala publicistka a členka spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku Katarína Manino. Jej blog nájdete na stránkach slovenskakultúra.ch.

0: A zo Švajčiarska poďme do Čiech. Do tunajšej kránskej folklórnej rodiny patrí súbor Šarvanci z Prahy. Združuje mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Tých sem priviedlo štúdium, práca či životný partner, no všetkých spája vášeň pre slovenský folklór. Medzi členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová a pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. Práve jej sa Ingrid Slaninková opýtala, čo všetko už Šarvanci stihli odtancovať a odspievať na tanečných scénach.
1: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
2: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
2: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
2: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklúbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklúbiť nedal, naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
2: Čo ťa na tom folklore najviac baví alebo čo tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
2: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
1: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
2: Je záujem o ten slovenský folklór aj s radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
1: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.
2: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
2: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart do spolátskeho života, keď to mám povedať, určite aj pracovného.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
5: Ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky vravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
2: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy, no.
0: Povedali členovia slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy, ktorí pracujú pod vedením Lenky Šimerovej.

0: Budova, v ktorej rozhlas dnes sídli, je jednou z najznámejších bratislavských ikon. Svojím tvarom obrátenej pyramídy vzbudzuje obdiv, ale aj rozporuplné reakcie. Navrhli ju traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko. O tejto unikátnej stavbe nám teraz porozpráva Branislav Grman.
1: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby, dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
1: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasie ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacional.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a po prvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia International.
1: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
1: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
1: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
1: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
1: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák, ktorý po budove rozhlasu sprevádza návštevníkov.
8: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
1: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
8: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
1: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: A to by na dnes stačilo, lebo aj my máme svoje limity, na rozdiel od lásky k jedlu. Ďakujeme, že ste s nami aj za hranicami. Pekný zvyšok víkendu želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: A keby si bol môj.
0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Začína sa sobotný krajanský magazín. Sme radi, že ste si nenašli nič lepšie na práci, ako venovať nám pozornosť. Aj dnešný obsah sme zostavili v tímovom duchu. Začneme prehliadkou múzea holokaustu v Seredi. Pripomína temnú časť našich dejín. Vyberieme sa za našimi krajanmi, povieme si o aktivitách spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku a predstavíme vám aj folklórny súbor Šarvanci z Prahy. A na záver prinesieme niekoľko zaujímavostí o budove Slovenského rozhlasu, z ktorej vysielame. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Múzeum holokaustu v Seredi je miestom autentických dokumentov, fotografií aj predmetov spojených s prenasledovaním Židov na Slovensku. Medzi exponátmi je pôvodný dobytčí vagón, ktorým boli Židia deportovaní do tábora Auschwitz. Súčasťou múzea je aj vzdelávacie centrum, ktoré približuje židovskú kultúru a dejiny holokaustu. Viac nám toto múzeum predstaví Iveta Michalíková.
2: Tábor v Seredi bol najprv pracovný a zvážali tam Židov z celého Slovenska. Do

0: a veľmi málo z nich vojnu prežilo.
1: Väzni v tábore žili v barakoch, z ktorých sa mnohé dodnes zachovali.
0: Tu vládli veľmi zlé a ťažké podmienky pre väzňov. Najprv tu boli strážcovia z príslušníkov Hlinkovej gardy. Medzi nimi napríklad Straka, ktorý z ničoho nič mohol prísť ku ktorémukoľvek väzňovi a zmlátiť ho. On bol bývalý boxer, takže on veľmi rád a s veľkou radosťou uskutočňoval tieto telesné tresty. Prvým veliteľom tábora bol gardista, ktorý sa volal Vozár. Chodil po tábore s puškou, ktorú by sme teraz v podstate mohli prirovnať k vzduchovke, a strieľal po väzňoch.
1: Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea, Múzea židovskej kultúry v Bratislave. V období druhej svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali, preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. Chátrajúci areál bývalého koncentračného tábora zrekonštruovali. V tábore sa zachovali nielen baraky, v ktorých žili väzni, ale napríklad aj budova nemocnice či nástupisko, kde sa vykonávali telesné tresty. Najsmutnejším miestom múzea však je pamätník zavraždeným na mieste masového hrobu v areáli tábora. Expozícia má až 5 budov. Jedna sa venuje osudom slovenských Židov počas druhej svetovej vojny všeobecne, druhá obdobiu sereckého pracovného tábora, tretia času, keď sa zo Serede stal koncentračný tábor, štvrtá budova expozície je rozdelená na dve časti. Prvá časť je pamätník všetkým obetiam holokaustu z územia Slovenska aj z tej časti Slovenska, ktorá bola pripojená k Maďarsku, a taktiež je venovaná tým, ktorí Židov zachraňovali. To znamená spravodlivým medzi národmi. Pokračuje riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
0: Pretože bez nich by sa na tomto území zachránilo oveľa menej Židov. Doteraz, keď sme hovorili, aj keď sme spomínali, sme vždy hovorili len o tých ľuďoch, ktorí Židom nejakým spôsobom ubližovali a ktorí sa podielali na ich vyvražďovaní, či už priamo alebo nepriamo. Ale tu my hovoríme na tomto mieste aj o tých ľuďoch, ktorí boli na Slovensku a ktorým pomáhali. Na to tiež nesmieme zabudnúť.
1: V poslednej časti expozície Múzea holokaustu v Seredi je školiace stredisko pre študentov, učiteľov a verejnosť.
2: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Vo Švajčiarsku žije podľa neoficiálnych údajov približne 20 tisíc Slovákov, ktorí si tu vytvárajú komunitné spoločenstvá. Okrem slovenskej školy a škôlky pôsobí v krajine aj spolok Slovenská kultúra vo Švajčiarsku. Okrem iného buduje priateľské vzťahy medzi Slovákmi a Švajčiarmi. Bratislavská rodáčka a publicistka Katarína Manino je členkou tohto spolku. Priblížila mi jeho aktivity.
1: Slovenský kultúrny spolok už v uplynulom roku spolupracoval na Ahoj festivale, ktorý organizuje Český klub a Česká škola vo Švajčiarsku. Československá skupina vo Švajčiarsku je veľmi silná a my sme sa chceli na tom aktívne podieľať. Slovenská kultúra nie je iba folklór. A toto sme chceli dostať k tým ľuďom, ktorí to nie sú iba mladé rodiny. To sú ľudia, ktorí sú single, ktorí chcú mať kultúru, ktorí sa chcú cítiť v bezpečí. Tieto akcie majú prinášať radosť a potešenie širokému spektru našej slovenskej diaspory. Prijali pozvania autorky ako Lenka Šingovská alebo Jarmila Rozer, Katka Koščová. Prijal pozvanie Daniel Hevier. Našim snom je priniesť aj premietanie aktuálnych slovenských filmov do Švajčiarska, na tom pracujeme. To sú všetko akcie, ktoré ľudí zaujímajú a tam sa aj stretávajú.
0: Vy ako publicistka na vašej webovej stránke rozbiehate blog, kde predstavujete tieto zaujímavé príbehy ľudí vo Švajčiarsku. Ako máte s týmto ambíciu v budúcnosti?
1: Ide nám o to, aby sme spravili z toho niečo ako taký časopis krajanov. Sama som mala blog, ktorý sa volal Švajčiarska krava, ten doteraz ešte funguje na Facebooku a príbehy Slovákov, Sloveniek, ale aj Čechov sa tam aktívne objavovali a tieto sa teraz preklopia vlastne do tohto blogu.
0: Žijete vo Švajčiarsku od roku 2011. Čím si vás získala táto krajina?
1: Poriadkom a tým, že keď niekto dá slovo, tak ho aj splní. Ja som neodišla z ekonomických dôvodov, ja som odišla za manželom cudzincom. Dlho som ešte písala pre rôzne médiá na Slovensku, ale potom som sa musela stať vlastne iba matkou v úvodzovkách, pretože tam deti naozaj chodia na obed domov a starostlivosť o deti nie je veľmi výrazná. Takže to bolo prekvapenie, že starostlivosť o deti chýbala, ľudia sa museli organizovať sami v rodinách a tak ďalej. Ale v Švajčiarsku je zase krajina, ktorá má rôzne možnosti. Funguje samozrejme na dobrom odporúčaní od niekoho. Chýbajú ľudia v službách, chýbajú v zdravotníctve, chýbajú v školstve. Je to malá krajina a hoci je tam veľa cudzincov, odborníci chýbajú. Takže sme nakoniec zistili, že každý šikovný človek si tam dokáže nájsť prácu a mať pekný život, ale to je na nastavení každého z nás.
0: Čo vám chýba zo Slovenska?
1: Samozrejme rodný jazyk a ten som si nahradila vlastne československou komunitou vo Švajčiarsku, pretože keďže tvorím v slovenčine, tak chcem byť ňou aj obklopená. A tým, že sa tak ľahko nedostanem napríklad modernej slovenskej literatúre alebo kinematografii, tak by sme ju radi priniesli k nám týmto spôsobom.
0: Máte dve céry, deti vyrastajú vo viacjazyčnom prostredí. Aký majú vzťah k vášmu rodisku? Vediete ich k tomu slovenskému backgroundu, kultúre?
1: Náš rodinný jazyk je angličtina, keďže manžel je polovičný Kanaďan, polovičný Talian. Staršia dcera od malička vyrastala so slovenčinou. My sme fungovali na knižkách Christy Bandovej a tak ďalej. Ona si ešte pamätá slovenské pesničky a vyrastali sme na tom spolu. Mladšia dcera už sa stala švajčiarkou v zmysle, že funguje na švajčiarskom jazyku, švajčiarština je iná ako nemčina, to znamená, že má švajčiarštinu, nemčinu, angličtinu a po slovensky mi rozumie, ale iba keď zvýšim hlas.
0: Povedala publicistka a členka spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku Katarína Manino. Jej blog nájdete na stránkach slovenskakultúra.ch.

0: A zo Švajčiarska poďme do Čiech. Do tunajšej kránskej folklórnej rodiny patrí súbor Šarvanci z Prahy. Združuje mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Tých sem priviedlo štúdium, práca či životný partner, no všetkých spája vášeň pre slovenský folklór. Medzi členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová a pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. Práve jej sa Ingrid Slaninková opýtala, čo všetko už Šarvanci stihli odtancovať a odspievať na tanečných scénach.
1: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
2: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
2: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
2: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklúbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklúbiť nedal, naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
2: Čo ťa na tom folklore najviac baví alebo čo tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
2: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
1: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
2: Je záujem o ten slovenský folklór aj s radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
1: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50-50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech Moravy, takže chodia veľa.
2: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
2: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart dospeláckého života, keď to mám povedať, určite aj pracovného.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
5: Ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky vravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
2: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy, no.
0: Povedali členovia slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy, ktorí pracujú pod vedením Lenky Šimerovej.

0: Budova, v ktorej rozhlas dnes sídli, je jednou z najznámejších bratislavských ikon. Svojím tvarom obrátenej pyramídy vzbudzuje obdiv, ale aj rozporuplné reakcie. Navrhli ju traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko. O tejto unikátnej stavbe nám teraz porozpráva Branislav Grman.
1: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
1: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasy ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia International.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime na živo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a po prvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia International.
1: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
1: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
1: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
1: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
1: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák, ktorý po budove rozhlasu sprevádza návštevníkov.
8: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
1: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
8: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
1: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: A to by na dnes stačilo, lebo aj my máme svoje limity, na rozdiel od lásky k jedlu. Ďakujeme, že ste s nami aj za hranicami. Pekný zvyšok víkendu želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: A keby si bol môj.
0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes. Pozdravujeme z Bratislavy. Začína sa sobotný krajanský magazín. Sme radi, že ste si nenašli nič lepšie na práci, ako venovať nám pozornosť. Aj dnešný obsah sme zostavili v tímovom duchu. Začneme prehliadkou múzea holokaustu v Seredi. Pripomína temnú časť našich dejín. Vyberieme sa za našimi krajanmi, povieme si o aktivitách spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku a predstavíme vám aj folklórny súbor Šarvanci z Prahy. A na záver prinesieme niekoľko zaujímavostí o budove Slovenského rozhlasu, z ktorej vysielame. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Múzeum holokaustu v Seredi je miestom autentických dokumentov, fotografií aj predmetov spojených s prenasledovaním Židov na Slovensku. Medzi exponátmi je pôvodný dobytčí vagón, ktorým boli Židia deportovaní do tábora Auschwitz. Súčasťou múzea je aj vzdelávacie centrum, ktoré približuje židovskú kultúru a dejiny holokaustu. Viac nám toto múzeum predstaví Iveta Michalíková.
1: Tábor v Seredi bol najprv pracovný a zvážali tam Židov z celého Slovenska. Do vyhladzovacích táborov, najmä v Poľsku, ich postupne deportovali už v prvej vlne transportov v roku 1942. Druhá vlna sa v roku 1944 rozbehla práve zo seredského tábora, ktorý sa po vypuknutí Slovenského národného povstania, keď na Slovensko prišli nemecké vojská, zmenil na koncentračný. Pokračuje riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
2: Práve z tohto miesta bolo deportovaných najviac Židov z celého územia Slovenska. Spolu prešlo týmto táborom 16 tisíc Židov, ktorí boli potom ďalej deportovaní a veľmi málo z nich vojnu prežilo.
1: Väzni v tábore žili v barakoch, z ktorých sa mnohé dodnes zachovali.
2: Tu vládli veľmi zlé a ťažké podmienky pre väzňov. Najprv tu boli strážcovia z príslušníkov Hlinkovej gardy. Medzi nimi napríklad Straka, ktorý z ničoho nič mohol prísť ku ktorémukoľvek väzňovi a zmlátiť ho. On bol bývalý boxer, takže on veľmi rád a s veľkou radosťou uskutočnil tieto telesné tresty. Prvým veliteľom tábora bol gardista, ktorý sa volal Vozár. Chodil po tábore s puškou, ktorú by sme teraz v podstate mohli prirovnať k vzduchovke, a strieľal po väzňoch.
1: Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea, Múzea židovskej kultúry v Bratislave. V období druhej svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali, preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenska.

0: Polska, ktorá bola pripojená k Maďarsku a taktiež je venovaná tým, ktorí Židov zachraňovali. To znamená spravodlivým medzi národmi. Pokračuje riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
1: Pretože bez nich by sa na tomto území zachránilo oveľa menej Židov. Doteraz, keď sme hovorili, aj keď sme spomínali, sme vždy hovorili len o tých ľuďoch, ktorí Židom nejakým spôsobom ubližovali a ktorí sa podielali na ich vyvražďovaní, či už priamo alebo nepriamo. Ale tu my hovoríme na tomto mieste aj o tých ľuďoch, ktorí boli na Slovensku a ktorým pomáhali. Na to tiež nesmieme zabudnúť.
0: V poslednej časti expozície Múzea holokaustu v Seredi je školiace stredisko pre študentov, učiteľov a verejnosť.
2: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Vo Švajčiarsku žije podľa neoficiálnych údajov približne 20 000 Slovákov, ktorí si tu vytvárajú komunitné spoločenstvá. Okrem slovenskej školy a škôlky pôsobí v krajine aj spolok Slovenská kultúra vo Švajčiarsku. Okrem iného buduje priateľské vzťahy medzi Slovákmi a Švajčiarmi. Bratislavská rodáčka a publicistka Katarína Manino je členkou tohto spolku. Priblížila mi jeho aktivity.
1: Slovenský kultúrny spolok už v uplynulom roku spolupracoval na Ahoj festivale, ktorý organizuje Český klub a Česká škola vo Švajčiarsku. Československá skupina vo Švajčiarsku je veľmi silná a my sme sa chceli na tom aktívne podieľať. Slovenská kultúra nie je iba folklór. A toto sme chceli dostať k tým ľuďom, ktorí to nie sú iba mladé rodiny. To sú ľudia, ktorí sú single, ktorí chcú mať kultúru, ktorí sa chcú cítiť v bezpečí. Tieto akcie majú prinášať radosť a potešenie širokému spektru našej slovenskej diaspory. Prijali pozvania autorky ako Lenka Šingovská alebo Jarmila Rozer, Katka Koščová. Prijal pozvanie Daniel Hevier. Našim snom je priniesť aj premietanie aktuálnych slovenských filmov do Švajčiarska, na tom pracujeme. To sú všetko akcie, ktoré ľudí zaujímajú a tam sa aj stretávajú.
0: Vy ako publicistka na vašej webovej stránke rozbiehate blog, kde predstavujete tieto zaujímavé príbehy ľudí vo Švajčiarsku. Ako máte s týmto ambíciu v budúcnosti?
1: Ide nám o to, aby sme spravili z toho niečo ako taký časopis krajanov. Sama som mala blog, ktorý sa volal Švajčiarska krava, ten doteraz ešte funguje na Facebooku a príbehy Slovákov, Sloveniek, ale aj Čechov sa tam aktívne objavovali a tieto sa teraz preklopia vlastne do tohto blogu.
0: Žijete vo Švajčiarsku od roku 2011. Čím si vás získala táto krajina?
1: Poriadkom a tým, že keď niekto dá slovo, tak ho aj splní. Ja som neodišla z ekonomických dôvodov, ja som odišla za manželom cudzincom. Dlho som ešte písala pre rôzne médiá na Slovensku, ale potom som sa musela stať vlastne iba matkou v úvodzovkách, pretože tam deti naozaj chodia na obed domov a starostlivosť o deti nie je veľmi výrazná. Takže to bolo prekvapenie, že starostlivosť o deti chýbala, ľudia sa museli organizovať sami v rodinách a tak ďalej. Ale v Švajčiarsku je zase krajina, ktorá má rôzne možnosti. Funguje samozrejme na dobrom odporúčaní od niekoho. Chýbajú ľudia v službách, chýbajú v zdravotníctve, chýbajú v školstve. Je to malá krajina a hoci je tam veľa cudzincov, odborníci chýbajú. Takže sme nakoniec zistili, že každý šikovný človek si tam dokáže nájsť prácu a mať pekný život, ale to je na nastavení každého z nás.
0: Čo vám chýba zo Slovenska?
1: Samozrejme rodný jazyk a ten som si nahradila vlastne československou komunitou vo Švajčiarsku, pretože keďže tvorím v slovenčine, tak chcem byť ňou aj obklopená. A tým, že sa tak ľahko nedostanem napríklad modernej slovenskej literatúre alebo kinematografii, tak by sme ju radi priniesli k nám týmto spôsobom.
0: Máte dve céry, deti vyrastajú vo viacjazyčnom prostredí. Aký majú vzťah k vášmu rodisku? Vediete ich k tomu slovenskému backgroundu, kultúre?
1: Náš rodinný jazyk je angličtina, keďže manžel je polovičný Kanaďan, polovičný Talian. Staršia dcera od malička vyrastala so slovenčinou. My sme fungovali na knižkách Christy Bendovej a tak ďalej. Ona si ešte pamätá slovenské pesničky a vyrastali sme na tom spolu. Mladšia dcera už sa stala švajčiarkou v zmysle, že funguje na švajčiarskom jazyku, švajčiarština je iná ako nemčina, to znamená, že má švajčiarštinu, nemčinu, angličtinu a po slovensky mi rozumie, ale iba keď zvýšim hlas.
0: Povedala publicistka a členka spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku Katarína Manino. Jej blog nájdete na stránkach slovenskakultúra.ch.

0: A zo Švajčiarska poďme do Čiech. Do tunajšej kránskej folklórnej rodiny patrí súbor Šarvanci z Prahy. Združuje mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Tých sem priviedlo štúdium, práca či životný partner. No všetkých spája vášeň pre slovenský folklór. Medzi členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová a pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. Práve jej sa Ingrid Slaninková opýtala, čo všetko už Šarvanci stihli odtancovať a odspievať na tanečných scénach.
1: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
2: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
2: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
2: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklbiť nedal. Naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
2: Čo ťa na tom folklore najviac baví alebo čo tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné, a teda choreografie a kroky a podobne.
2: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
1: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
2: Je záujem o ten slovenský folklór aj s radou Čechov? Klopú vám aj takí na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
1: Veľmi veľa. A vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.
2: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
2: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart do spláckého života, aký to mám povedať, určite aj pracovného.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
5: Ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky vravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
2: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy, no.
0: Povedali členovia slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy, ktorí pracujú pod vedením Lenky Šimerovej.

0: Budova, v ktorej rozhlas dnes sídli, je jednou z najznámejších bratislavských ikon. Svojím tvarom obrátenej pyramídy vzbudzuje obdiv, ale aj rozporuplné reakcie. Navrhli ju traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko. O tejto unikátnej stavbe nám teraz porozpráva Branislav Grman.
1: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby, dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
1: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasie ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia International.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a po prvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia International.
1: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
1: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
1: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
1: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
1: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák, ktorý po budove rozhlasu sprevádza návštevníkov.
8: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
1: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
8: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
1: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: A to by na dnes stačilo, lebo aj my máme svoje limity, na rozdiel od lásky k jedlu. Ďakujeme, že ste s nami aj za hranicami. Pekný zvyšok víkendu želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: A keby, keby si bol môj.
0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Začína sa sobotný krajanský magazín. Sme radi, že ste si nenašli nič lepšie na práci, ako venovať nám pozornosť. Aj dnešný obsah sme zostavili v tímovom duchu. Začneme prehliadkou múzea holokaustu v Seredi. Pripomína temnú časť našich dejín. Vyberieme sa za našimi krajanmi, povieme si o aktivitách spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku a predstavíme vám aj folklórny súbor Šarvanci z Prahy. A na záver prinesieme niekoľko zaujímavostí o budove Slovenského rozhlasu, z ktorej vysielame. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Múzeum holokaustu v Seredi je miestom autentických dokumentov, fotografií aj predmetov spojených s prenasledovaním Židov na Slovensku. Medzi exponátmi je pôvodný dobytčí vagón, ktorým boli Židia deportovaní do tábora Auschwitz. Súčasťou múzea je aj vzdelávacie centrum, ktoré približuje židovskú kultúru a dejiny holokaustu. Viac nám toto múzeum predstaví Iveta Michalíková.
2: Tábor v Seredi bol najprv pracovný a zvážali tam Židov z celého Slovenska. Do vyhladzovacích táborov, najmä v Poľsku, ich postupne deportovali už v prvej vlne transportov v roku 1942. Druhá vlna sa v roku 1944 rozbehla práve zo seredského tábora, ktorý sa po vypuknutí Slovenského národného povstania, keď na Slovensko prišli nemecké vojská, zmenil na koncentračný. Pokračuje riaditeľ múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
3: Práve z tohto miesta bolo deportovaných najviac Židov z celého územia Slovenska. Spolu prešlo týmto táborom 16 tisíc Židov, ktorí boli potom ďalej deportovaní a veľmi málo z nich vojnu prežilo.
2: Väzni v tábore žili v barakoch, z ktorých sa mnohé dodnes zachovali.
3: Tu vládli veľmi zlé a ťažké podmienky pre väzňov. Najprv tu boli strážcovia z príslušníkov Hlinkovej gardy. Medzi nimi napríklad Straka, ktorý z ničoho nič mohol prísť ku ktorémukoľvek väzňovi a zmlátiť ho. On bol bývalý boxer, takže on veľmi rád a s veľkou radosťou uskutočňoval tieto telesné tresty. Prvým veliteľom tábora bol gardista, ktorý sa volal Vozár. Chodil po tábore s puškou, ktorú by sme teraz v podstate mohli prirovnať k vzduchovke, a strieľal po väzňoch.
2: Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea, Múzea židovskej kultúry v Bratislave. V období druhej svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali, preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. Chátrajúci areál bývalého koncentračného tábora zrekonštruovali. V tábore sa zachovali nielen baraky, v ktorých žili väzni, ale napríklad aj budova nemocnice či nástupisko, kde sa vykonávali telesné tresty. Najsmutnejšie miesto múzea však je pamätník zavraždeným na mieste masového hrobu v areáli tábora. Expozícia má až 5 budov. Jedna sa venuje osudom slovenských Židov počas druhej svetovej vojny všeobecne, druhá obdobiu seredského pracovného tábora, tretia času, keď sa zo Serede stal koncentračný tábor, štvrtá budova expozície je rozdelená na dve časti. Prvá časť je pamätník všetkým obetiam holokaustu z územia Slovenska aj z tej časti Slovenska, ktorá bola pripojená k Maďarsku, a taktiež je venovaná tým, ktorí Židov zachraňovali. To znamená spravodlivým medzi národmi. Pokračuje riaditeľ múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
3: Pretože bez nich by sa na tomto území zachránilo oveľa menej Židov. Doteraz, keď sme hovorili, aj keď sme spomínali, sme vždy hovorili len o tých ľuďoch, ktorí Židom nejakým spôsobom ubližovali a ktorí sa podielali na ich vyvražďovaní, či už priamo, alebo nepriamo. Ale tu my hovoríme na tomto mieste aj o tých ľuďoch, ktorí boli na Slovensku a ktorým pomáhali. Na to tiež nesmieme zabudnúť.
2: V poslednej časti expozície Múzea holokaustu v Seredi je školiace stredisko pre študentov, učiteľov a verejnosť.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Vo Švajčiarsku žije podľa neoficiálnych údajov približne 20 000 Slovákov, ktorí si tu vytvárajú komunitné spoločenstvá. Okrem slovenskej školy a škôlky pôsobí v krajine aj spolok Slovenská kultúra vo Švajčiarsku. Okrem iného buduje priateľské vzťahy medzi Slovákmi a Švajčiarmi. Bratislavská rodáčka a publicistka Katarína Manino je členkou tohto spolku. Priblížila mi jeho aktivity.
1: Slovenský kultúrny spolok už v uplynulom roku spolupracoval na Ahoj festivale, ktorý organizuje Český klub a Česká škola vo Švajčiarsku. Československá skupina vo Švajčiarsku je veľmi silná a my sme sa chceli na tom aktívne podieľať. Slovenská kultúra nie je iba folklór. A toto sme chceli dostať k tým ľuďom, ktorí to nie sú iba mladé rodiny. To sú ľudia, ktorí sú single, ktorí chcú mať kultúru, ktorí sa chcú cítiť v bezpečí. Tieto akcie majú prinášať radosť a potešenie širokému spektru našej slovenskej diaspory. Prijali pozvania autorky ako Lenka Šingovská alebo Jarmila Rozer, Katka Koščová. Prijal pozvanie Daniel Hevier. Našim snom je priniesť aj premietanie aktuálnych slovenských filmov do Švajčiarska, na tom pracujeme. To sú všetko akcie, ktoré ľudí zaujímajú a tam sa aj stretávajú.
0: Vy ako publicistka na vašej webovej stránke rozbiehate blog, kde predstavujete tieto zaujímavé príbehy ľudí vo Švajčiarsku. Akú máte s týmto ambíciu v budúcnosti?
1: Ide nám o to, aby sme

0: Spravili z toho niečo ako taký časopis krajanov. Sama som mala blog, ktorý sa volal Švajčiarska krava, ten doteraz ešte funguje na Facebooku a príbehy Slovákov, Sloveniek, ale aj Čechov sa tam aktívne objavovali a tieto sa teraz preklopia vlastne do tohto blogu.
1: Žijete vo Švajčiarsku od roku 2011. Čím si vás získala táto krajina?
0: Poriadkom a tým, že keď niekto dá slovo, tak ho aj splní. Ja som neodišla z ekonomických dôvodov, ja som odišla za manželom cudzincom. Dlho som ešte písala pre rôzne médiá na Slovensku, ale potom som sa musela stať vlastne iba matkou v úvodzovkách, pretože tam deti naozaj chodia na obed domov a starostlivosť o deti nie je veľmi výrazná. Takže to bolo prekvapenie, že starostlivosť o deti chýbala, ľudia sa museli organizovať sami v rodinách a tak ďalej. Ale Švajčiarsko je zase krajina, ktorá má rôzne možnosti. Funguje samozrejme na dobrom odporúčaní od niekoho. Chýbajú ľudia v službách, chýbajú v zdravotníctve, chýbajú v školstve. Je to malá krajina a hoci je tam veľa cudzincov, odborníci chýbajú. Takže sme nakoniec zistili, že každý šikovný človek si tam dokáže nájsť prácu a mať pekný život, ale to je na nastavení každého z nás.
1: Čo vám chýba zo Slovenska?
0: Samozrejme rodný jazyk a ten som si nahradila vlastne československou komunitou vo Švajčiarsku, pretože keďže tvorím v slovenčine, tak chcem byť ňou aj obklopená. A tým, že sa tak ľahko nedostanem napríklad modernej slovenskej literatúre alebo kinematografii, tak by sme ju radi priniesli k nám týmto spôsobom.
1: Máte dve céry, deti vyrastajú vo viacjazyčnom prostredí. Aký majú vzťah k vášmu rodisku? Vediete ich k tomu slovenskému backgroundu, kultúre?
0: Náš rodinný jazyk je angličtina, keďže manžel je polovičný Kanaďan, polovičný Talian. Staršia dcera od malička vyrastala so slovenčinou. My sme fungovali na knižkách Christy Bandovej a tak ďalej. Ona si ešte pamätá slovenské pesničky a vyrastali sme na tom spolu. Mladšia dcera už sa stala švajčiarkou v zmysle, že funguje na švajčiarskom jazyku, švajčiarština je iná ako nemčina, to znamená, že má švajčiarštinu, nemčinu, angličtinu a po slovensky mi rozumie, ale iba keď zvýšim hlas.
1: Povedala publicistka a členka spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku Katarína Manino. Jej blog nájdete na stránkach slovenskakultúra.ch.

0: A zo Švajčiarska poďme do Čiech. Do tunajšej kránskej folklórnej rodiny patrí súbor Šarvanci z Prahy. Združuje mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Tých sem priviedlo štúdium, práca či životný partner. No všetkých spája vášeň pre slovenský folklór. Medzi členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová a pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. Práve jej sa Ingrid Slaninková opýtala, čo všetko už Šarvanci stihli odtancovať a odspievať na tanečných scénach.
1: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
2: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
2: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
2: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklúbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklúbiť nedal, naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
2: Čo ťa na tom folklore najviac baví, alebo čo sa tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
2: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
1: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
2: Je záujem o ten slovenský folklór aj z radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
1: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.
2: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
2: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart dospeláckého života, keď to mám povedať, určite aj pracovného.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
5: Ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky uravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
2: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy, no.
0: Povedali členovia slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy, ktorí pracujú pod vedením Lenky Šimerovej.

0: Budova, v ktorej rozhlas dnes sídli, je jednou z najznámejších bratislavských ikon. Svojím tvarom obrátenej pyramídy vzbudzuje obdiv, ale aj rozporuplné reakcie. Navrhli ju traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko. O tejto unikátnej stavbe nám teraz porozpráva Branislav Grman.
1: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby, dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
1: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasie ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacionál.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime naživo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a po prvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia Internacionál.
1: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
1: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
1: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
1: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
1: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák, ktorý po budove rozhlasu sprevádza návštevníkov.
8: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
1: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
8: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
1: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: A to by na dnes stačilo, lebo aj my máme svoje limity, na rozdiel od lásky k jedlu. Ďakujeme, že ste s nami aj za hranicami. Pekný zvyšok víkendu želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: A keby si bol môj.
0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes. Pozdravujeme z Bratislavy. Začína sa sobotný krajanský magazín. Sme radi, že ste si nenašli nič lepšie na práci, ako venovať nám pozornosť. Aj dnešný obsah sme zostavili v tímovom duchu. Začneme prehliadkou múzea holokaustu v Seredi. Pripomína temnú časť našich dejín. Vyberieme sa za našimi krajanmi, povieme si o aktivitách spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku a predstavíme vám aj folklórny súbor Šarvanci z Prahy. A na záver prinesieme niekoľko zaujímavostí o budove Slovenského rozhlasu, z ktorej vysielame. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Múzeum holokaustu v Seredi je miestom autentických dokumentov, fotografií aj predmetov spojených s prenasledovaním Židov na Slovensku. Medzi exponátmi je pôvodný dobytčí vagón, ktorým boli Židia deportovaní do tábora Auschwitz. Súčasťou múzea je aj vzdelávacie centrum, ktoré približuje židovskú kultúru a dejiny holokaustu. Viac nám toto múzeum predstaví Iveta Michalíková.
1: Tábor v Seredi bol najprv pracovný a zvážali tam Židov z celého Slovenska. Do vyhladzovacích táborov, najmä v Poľsku, ich postupne deportovali už v prvej vlne transportov v roku 1942. Druhá vlna sa v roku 1944 rozbehla práve zo seredského tábora, ktorý sa po vypuknutí Slovenského národného povstania, keď na Slovensko prišli nemecké vojská, zmenil na koncentračný. Pokračuje riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
2: Práve z tohto miesta bolo deportovaných najviac Židov z celého územia Slovenska. Spolu prešlo týmto táborom 16 000 Židov, ktorí boli potom ďalej deportovaní a veľmi málo z nich vojnu prežilo.
1: Väzni v tábore žili v barakoch, z ktorých sa mnohé dodnes zachovali.
2: Tu vládli veľmi zlé a ťažké podmienky pre väzňov. Najprv tu boli strážcovia z príslušníkov Hlinkovej gardy. Medzi nimi napríklad Straka, ktorý z ničoho nič mohol prísť ku ktorémukoľvek väzňovi a zmlátiť ho. On bol bývalý boxer, takže on veľmi rád a s veľkou radosťou uskutočňoval tieto telesné tresty. Prvým veliteľom tábora bol gardista, ktorý sa volal Vozár. Chodil po tábore s puškou, ktorú by sme teraz v podstate mohli prirovnať k vzduchovke, a strieľal po väzňoch.
1: Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea, Múzea židovskej kultúry v Bratislave. V období druhej svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové objekty v Novákoch a Vyhniach sa nezachovali, preto tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. Chátrajúci areál bývalého koncentračného tábora zrekonštruovali. V tábore sa zachovali nielen baraky, v ktorých žili väzni, ale napríklad aj budova nemocnice či nástupisko, kde sa vykonávali telesné tresty. Najsmutnejšie miesto múzea však je pamätník zavraždeným na mieste masového hrobu v areáli tábora. Expozícia má až 5 budov. Jedna sa venuje osudom slovenských Židov počas druhej svetovej vojny všeobecne, druhá obdobiu seredského pracovného tábora, tretia času, keď sa zo Serede stal koncentračný tábor, štvrtá budova expozície je rozdelená na dve časti. Prvá časť je pamätník všetkým obetiam holokaustu z územia Slovenska aj z tej časti Slovenska, ktorá bola pripojená k Maďarsku, a taktiež je venovaná tým, ktorí Židov zachraňovali. To znamená spravodlivým medzi národmi. Pokračuje riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
2: Pretože bez nich by sa na tomto území zachránilo oveľa menej Židov. Doteraz, keď sme hovorili, aj keď sme spomínali, sme vždy hovorili len o tých ľuďoch, ktorí Židom nejakým spôsobom ubližovali a ktorí sa podielali na ich vyvražďovaní, či už priamo alebo nepriamo. Ale tu my hovoríme na tomto mieste aj o tých ľuďoch, ktorí boli na Slovensku a ktorým pomáhali. Na to tiež nesmieme zabudnúť.
1: V poslednej časti expozície Múzea holokaustu v Seredi je školiace stredisko pre študentov, učiteľov a verejnosť.
3: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Vo Švajčiarsku žije podľa neoficiálnych údajov približne 20 tisíc Slovákov, ktorí si tu vytvárajú komunitné spoločenstvá. Okrem slovenskej školy a škôlky pôsobí v krajine aj spolok Slovenská kultúra vo Švajčiarsku. Okrem iného buduje priateľské vzťahy medzi Slovákmi a Švajčiarmi. Bratislavská rodáčka a publicistka Katarína Manino je členkou tohto spolku. Priblížila mi jeho aktivity.
1: Slovenský kultúrny spolok už v uplynulom roku spolupracoval na Ahoj festivale, ktorý organizuje Český klub a Česká škola vo Švajčiarsku. Československá skupina vo Švajčiarsku je veľmi silná a my sme sa chceli na tom aktívne podieľať. Slovenská kultúra nie je iba folklór. A toto sme chceli dostať k tým ľuďom, ktorí to nie sú iba mladé rodiny. To sú ľudia, ktorí sú single, ktorí chcú mať kultúru, ktorí sa chcú cítiť v bezpečí. Tieto akcie majú prinášať radosť a potešenie širokému spektru našej slovenskej diaspory. Prijali pozvania autorky ako Lenka Šingovská alebo Jarmila Rozer, Katka Koščová, prijal pozvanie Daniel Hevier. Našim snom je priniesť aj premietanie aktuálnych slovenských filmov do Švajčiarska, na tom pracujeme. To sú všetko akcie, ktoré ľudí zaujímajú a tam sa aj stretávajú.
0: Vy ako publicistka na vašej webovej stránke rozbiehate blog, kde predstavujete tieto zaujímavé príbehy ľudí vo Švajčiarsku. Akú máte s týmto ambíciu v budúcnosti?
1: Ide nám o to, aby sme spravili z toho niečo ako taký časopis krajanov. Sama som mala blog, ktorý sa volal Švajčiarska krava, ten doteraz ešte funguje na Facebooku a príbehy Slovákov, Sloveniek, ale aj Čechov sa tam aktívne objavovali a tieto sa teraz preklopia vlastne do tohto blogu.
0: Žijete vo Švajčiarsku od roku 2011. Čím si vás získala táto krajina?
1: Poriadkom a tým, že keď niekto dá slovo, tak ho aj splní. Ja som neodišla z ekonomických dôvodov, ja som odišla za manželom cudzincom. Dlho som ešte písala pre rôzne médiá na Slovensku, ale potom som sa musela stať vlastne iba matkou v úvodzovkách, pretože tam deti naozaj chodia na obed domov a starostlivosť o deti nie je veľmi výrazná. Takže to bolo prekvapenie, že starostlivosť o deti chýbala, ľudia sa museli organizovať sami v rodinách a tak ďalej. Ale Švajčiarsko je zase krajina, ktorá má rôzne možnosti. Funguje samozrejme na dobrom odporúčaní od niekoho. Chýbajú ľudia v službách, chýbajú v zdravotníctve, chýbajú v školstve. Je to malá krajina a hoci je tam veľa cudzincov, odborníci chýbajú. Takže sme nakoniec zistili, že každý šikovný človek si tam dokáže nájsť prácu a mať pekný život, ale to je na nastavení každého z nás.
0: Čo vám chýba zo Slovenska?
1: Samozrejme rodný jazyk a ten som si nahradila vlastne československou komunitou vo Švajčiarsku, pretože keďže tvorím v slovenčine, tak chcem byť ňou aj obklopená. A tým, že sa tak ľahko nedostanem napríklad modernej slovenskej literatúre alebo kinematografii, tak by sme ju radi priniesli k nám týmto spôsobom.
0: Máte dve céry, deti vyrastajú vo viacjazyčnom prostredí. Aký majú vzťah k vášmu rodisku? Vediete ich k tomu slovenskému?

0: mu backgroundu, kultúre.
1: Náš rodinný jazyk je angličtina, keďže manžel je polovičný Kanaďan, polovičný Talian. Staršia dcera od malička vyrastala so slovenčinou. My sme fungovali na knižkách Christy Bandovej a tak ďalej. Ona si ešte pamätá slovenské pesničky a vyrastali sme na tom spolu. Mladšia dcera už sa stala švajčiarkou v zmysle, že funguje na švajčiarskom jazyku, švajčiarština je iná ako nemčina, to znamená, že má švajčiarštinu, nemčinu, angličtinu a po slovensky mi rozumie, ale iba keď zvýšim hlas.
0: Povedala publicistka a členka spolku Slovenská kultúra vo Švajčiarsku Katarína Manino. Jej blog nájdete na stránkach slovenskakultura.ch.

0: A zo Švajčiarska poďme do Čiech. Do tunajšej kránskej folklórnej rodiny patrí súbor Šarvanci z Prahy. Združuje mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Tých sem priviedlo štúdium, práca či životný partner. No všetkých spája vášeň pre slovenský folklór. Medzi členmi sú Anton Pelech, Sabina Balco, Veronika Holecová a Sidónia Molitorisová a pracujú pod vedením Lenky Šimerovej. Práve jej sa Ingrid Slaninková opýtala, čo všetko už Šarvanci stihli odtancovať a odspievať na tanečných scénach.
1: Prešli sme si tým Slovenskom z východu na západ a naspäť a vyberáme si to vlastne podľa toho, čo zrovna sa nám komu páči, alebo odkiaľ máme viac ľudí a čo do toho súboru prinesú. Príde niekto nový a prinesie nejaké pesničky zo svojej dediny alebo zo svojho mestečka, tak si k tomu urobia tanečné čísla. Zase staviame podľa toho, čo niekde na festivale niekto vidí a hrozne sa mu to páči a zoženieme na to choreografa a potom sa do toho nadšene vrháme. Takže je to rôzne.
2: Už si naznačila, že tá obmena vo vašom folklórnom súbore je akási prirodzená, pretože ľudia do Prahy prichádzajú, ľudia z Prahy odchádzajú, dievčatá. Čo vás privedlo do folklórneho súboru Šarvanci?
3: Ja mám v podstate už za sebou tanečnú minulosť. Ja sa folklóru venujem od 6 rokov práve v mojom rodnom meste Košice, takže mňa priviedla tá láska tým, že som prestúpila na vysokú školu do Prahy a cnelo sa mi, ten folklór mi veľmi chýbal, takže som sa začala pozerať po možnostiach a folklórny súbor Šarvanci mi tak klepli do ruky. Zostala som tam a som veľmi rada. Myslím si, že to bolo perfektné rozhodnutie.
2: No a čo priviedlo Bratislavčanku do folklórneho súboru Šarvanci?
4: Tak ja tancujem tiež od malička, od 4 rokov. Keď som sa presťahovala študovať do Prahy, tak som dostala ešte v Bratislave echo, kam mám určite ísť, tak prišla som do Šarvancov.
2: Prezradíme o tebe, že ty si bol pôvodne športovo zameraný, ty si sa venoval americkému futbalu, takže ako sa dal sklúbiť ten šport s tým folklórom?
5: No, on sa v podstate sklúbiť nedal. Naraz som tieto dve veci schopný robiť nebol, ale vždycky som k tomu tak nejak ako inklinoval a potom to tak nejak prirodzene vyšlo, že keď som skončil s americkým futbalom, tak som hľadal niečo nové a dostal som sa konečne k tomuto, lebo kamaráti ma k tomu lámali hrozne dlho, ale ja som tak nejak úspešne odolával, až som konečne neodolal a tak teda tancujem.
2: Čo ťa na tom folklore najviac baví alebo čo tak sa ti najviac páči?
5: Je tam ako viacero vecí, ale najviac by som asi spomenul ten kolektív samozrejme a nejaké to vypnutie z bežného života, kde v podstate keď som na tréningu, tak zabúdam na to, že som bol vlastne v práci a snažím sa teda riešiť to, čo je v tom momente podstatné a teda choreografie a kroky a podobne.
2: Lenka, teraz sú tu 4 členovia z tvojho folklórneho súboru. Koľko vás je spolu?
1: Väčšinou máme tak okolo 40 členov aktívnych, s tým, že samozrejme sa to mení. Sú ľudia, ktorí chodia úplne pravidelne a roky rokúce, sú ľudia, ktorí chodia rok intenzívne, potom si dajú 2 roky pauzu a znovu sa vrátia a podobne. Alebo sú aj takí naši občasní kamaráti, ktorí keď sú v Prahe, tak prídu na tréning a podobne. Ale okolo 40 nás tak ako bežne býva.
2: Je záujem o ten slovenský folklór aj s radou Čechov? Klopú vám aj taký na dvere, ktorí by chceli byť členmi vášho súboru?
1: Veľmi veľa a vlastne aj momentálne máme, ja by som povedal, že možno to je tak 50 na 50 Slovákov a potom ľudí ako z Čiech, Moravy, takže chodia veľa.
2: Dievčatá, ste nielen mladé, švárne, ale ste aj také veselé, pestrofarebné. Teraz narážam na vaše oblečenie. Z ktorých regiónov kroje máte na sebe oblečené?
3: Ja mám na sebe oblečený kroj z regiónu Hron, ktorý je taký jednoduchší v podstate, ale veľmi ako pekne farebný. V predchádzajúcom folklórnom súbore sme tieto kroje vôbec nemali, takže ja som veľmi rada, že Šarvanci majú napríklad v repertoári aj takéto nádherné skvosty.
2: Už sme povedali, čo vás priviedlo do folklórneho súboru Šarvanci. Je to tá láska k slovenským tradíciám, slovenským zvykom a k slovenskému folklóru, ale čo vás priviedlo do Prahy?
3: Ja som do Prahy prišla kvôli vysokoškolskému štúdiu a po vysokej škole sa mi tu ponúkla aj práca, takže som tu ostala. Zatiaľ si určite nemôžem sťažovať. Myslím si, že je to skvelé mesto na nejaký štart dospeláckého života, keď to mám povedať, určite aj pracovného.
6: Mňa do Prahy priviedla škola. Dokončila som štúdium, teraz tu už taktiež zostávam pracovať. Som tu tým pádom nejak 7. rokom.
5: Ja som takisto prišiel kvôli škole a nejakým spôsobom som ako počúval o tom, že Praha je pre mňa najvhodnejšia v rámci toho, lebo ja som vždycky spieval. Spieval som v zbore a to sme mali rôzne, aj ľudové piesne, aj ja neviem, sakrálne a všetko možné. No a moja pani učiteľka, tak ona mi o tom vždycky vravela, že Praha by sa tebe hodila. No a ja som dal na jej radu a takisto neľutujem.
2: Podarilo sa ti uplatniť v práci?
5: Áno, áno. Trošku to trvalo, ale to asi je bežný vývoj, takže. A ja robím architekta, navrhujeme domy, no.
0: Povedali členovia slovenského folklórneho súboru Šarvanci z Prahy, ktorí pracujú pod vedením Lenky Šimerovej.

0: Budova, v ktorej rozhlas dnes sídli, je jednou z najznámejších bratislavských ikon. Svojím tvarom obrátenej pyramídy vzbudzuje obdiv, ale aj rozporuplné reakcie. Navrhli ju traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko. O tejto unikátnej stavbe nám teraz porozpráva Branislav Grman.
1: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. A ako sa vyjadrili stavitelia o prínose stavby? Dokumentuje to zvukový záznam z nášho rozhlasového archívu.
2: No rozhodne sa vylepšia pracovné podmienky, technické podmienky pre výrobu kvalitnejšieho programu.
3: Bratislava okrem toho získava jednu prekrásnu architektonickú a urbanistickú dominantu, ktorá vylepší podstatne situáciu v tomto meste. Bratislava získava ďalšie prekrásne kultúrne stredisko.
1: Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. Skúšobné vysielanie sa začalo mesiac pred ostrým štartom. Pred skokanmi boli redaktori západoslovenského krajového vysielania s reláciami Hlasie ozveny a Bratislavský zvukový denník. Prvé slová, ktoré vtedy vyšli spod pyramídy, po troch desaťročiach zopakoval Pavol Šrámek. Jeho hlas poznáte aj zo zvučiek krajanskej redakcie Rádia Slovakia Internacional.
4: Po dlhoročnom pôsobení rozhlasu na Zochovej ulici v Bratislave sa vám v týchto chvíľach ako prvý hlásime na živo z nových priestorov. Ako som už povedal, v novom rozhlasovom stredisku na Mýtnej ulici 1. Sme radi, že práve kolektív západoslovenského krajového vysielania Hlasy a ozveny je tým prvým pionierom v tomto smere. No a tu sa mi žiada predsa len upozorniť, nové veci sa nikdy neobyšli bez rizika, čiže ak by sa niečo stalo na technickom zariadení, ale radšej nebuďme zlými prorokmi. Ešte raz teda, vitajte vážení poslucháči pri príjimačoch a po prvý raz z nového strediska prijmite želanie príjemného počúvania.
5: Rádio Slovakia International.
1: O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
6: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
1: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
7: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tú najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
1: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
7: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
1: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
6: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
1: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák, ktorý po budove rozhlasu sprevádza návštevníkov.
8: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameňa, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
1: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
8: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
1: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.

0: A to by na dnes stačilo, lebo aj my máme svoje limity, na rozdiel od lásky k jedlu. Ďakujeme, že ste s nami aj za hranicami. Pekný zvyšok víkendu želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: A keby si bol môj.
0: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

a žena. Chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža

Mike som sa včera stavil v jednom starom bare. Chcel som vedieť, čo je nové, ale všetko bolo staré. Starý DJ, stará hudba a tam v rohu stará známa zrazu na mňa kričí: Sadaj! A už ide.

pocit, že mám v paži. A tak zaujať sa snaží, že bola na vernisáži. Potom mele niečo o tom, že ten Alexi bol nula. A že Kalanda je bomba a že najlepšie je fulas.

vraví, že Mediansky bol najlepší a volala ho Laci. Vedel namalovať všetko, zvládal stovky situácií, ktoré bolo treba zachytiť na umelcovom plátne a mlela stále dokola a mlela ako splatne.

jedno strašne staré solo. Ona sa usmiala a zakričala: "Kokos, dobré bolo!" Potom sme kecali o všetkom možnom pekne do rána. Však skúste zastaviť tú hubu, keď je nakoksovaná. Roz

0: Dobrý deň, dnešným krajanským magazínom vás bude sprevádzať Branislav Grman. V úvode sa poprechádzame uličkami starej Bratislavy a vydáme sa po stopách hudby a tanca. Potom vám povieme o jednom z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe a ponúkneme aj dve legendy spojené s Bojnickým zámkom. No a pravidelné hudobné momentky budú venované spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Nech sa vám príjemne počúva. K Bratislave by sme vedeli pridať viacero prívlastkov. Stará, historická, moderná, vinárska, aj typická gastronomická. Ale kedysi bola aj veľmi veselá, hudobná a tanečná. Z viacerých miest sa to ozývalo radostným spevom a krásne róby, mladých dám, fiakre, svetlá a kytice kvetov zdobili honosné priestory palácov. Dnes si už túto atmosféru môžeme len predstavovať, ale po stopách hudby a tanca sa v meste na Dunaji môžeme vydať vždy. Skúsila to aj Hana Michalčíková, ktorá sa na Župnom námestí stretla s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
1: Sme v samom centre Bratislavy, vedľa nás je kostol Svätej Trojice. Nie sme tu náhodou.
2: My sme zastali vlastne kvôli tomu, lebo máme pekný výhľad na Bratislavský hrad a tam boli tie najnoblesnejšie plesy, pretože vlastne to bolo sídlo miestodržiteľa Alberto Tešinský, ktorý mal za manželku dcéru Márie Terezie, tak zvykával poriadať nejaké plesy a okrem toho teda aj spolu s manželkou chodili na rôzne plesy, ktoré boli v tomto meste.
1: Bývali vtedy dlho plesy?
2: V zime, kedy býva najviac plesov, tak to je vlastne obdobie, kedy sa dala aj sankovať. Takže oni niekedy jeden začali ráno trebárs nejakou prechádzkou, potom mali slávnostný obed, potom sa trošku posankovali a potom išli na tancovačku, na nejaký ples.
1: A medzi tým sa aj dobre najedli, niečo aj popili, takže spojili. Aj to príjemné s užitočným. My teraz krôčik po krôčiku sa posúvame ďalej.
2: Pozrieme sa ešte na Grasalkovičov palác. V minulosti patril rodine Habsburgovcov, teda Fridrichovi Habsburskému. No a tam sa tiež konali od 18. storočia, vlastne predtým to ešte patrilo tým Esterházyovcom, tak sa tam konali tiež veľké plesy.
1: Kde sa tie bály vlastne konali?
2: Vo veľkej sále. Dokonca sa robili plesy niekedy vonku v záhrade. No a boli aj maškarné plesy. Napríklad v Grasalkovičovom paláci vo veľkej sále bola ako keby trh a medzi inými manželka Alberta Sasko-Tešinského Mária Kristína robila predavačku kvetín. Bola teda ako maska. Celý rok sa robili tanečné zábavy aj v tej záhrade. Dokonca raz, keď tu bol v ďalšom storočí samozrejme Leopold, tak sa spravilo osvetlenie v Grasalkovičovej záhrade, na ktorú sa použilo 50 000 svetiel.
1: To musela byť žiara.
2: Áno, a ináč ísť na ples to bola veľká tortúra pre každého účastníka, lebo za prvé Maria Terezia špeciálne rada tancovala, mala učiteľa tanca, ktorý bol najlepším tanečníkom vo Viedni a pre svojho syna Jozefa II., ale aj pre tú Máriu Kristínu, tak museli brať tanečné hodiny.
0: Veľkopanské plesy a bály, aj to bola atmosféra starej Bratislavy. Nebývali však len na hrade a v Grasalkovičovom paláci, ale aj v krajinskom či zelenom dome. A samozrejme tiež vo vyhlásenej redute. Aj o tom si na prechádzke uličkami bratislavského starého mesta povieme už o chvíľu.

0: čas šiel kedysi rovnako rýchlo ako dnes, len v istých kruhoch, vo vyššej spoločnosti. Mali ľudia na zábavu a tancovačky viac času. S miestom problém nebol. Bratislava mala viaceré paláce s tanečnými sálami, v ktorých to hudbou a tancom žilo nielen v plesovej sezóne, ale po celý rok. Dokonca vychýrené boli aj letné tancovačky v záhradách pánskych sídel, v ktorých sa veselilo aj hodovalo do neskorých nočných hodín. Hana Michalčíková si v uliciach dnešného Starého mesta mohla pomôcť už len predstavivosťou a vedomosťami skúsenej turistickej sprievodkyne.
1: S Helenou Navrátilovou sme v srdci Bratislavy, sme pred Primaciálnym palácom.
2: Primaciálny palác v tejto podobe vznikol ešte v roku 1781 a bol vlastne sídlom ostrihomského arcibiskupa, ale na tomto mieste už ostrihomský arcibiskup mal starý palác. A to bolo zaujímavé, arcibiskup a vlastnil 40-členný orchester. Takže vlastne robili jak koncerty, tak aj tanečné zábavy. Robilo sa to v Zrkadlovej sieni, potom keď sa postavil tento primaciálny palác, ale v tom starom bývali tiež plesy. To bola tá prvá polovica 18. storočia. No a v roku 1753 sa tu konal aj veľký maškarný bál, na ktorom sa zúčastnil aj benátsky dobrodruh Giacomo Casanova.
1: Tí hostia, ktorí mnohí boli aj na viedenských báloch, prišli potom aj na tie prešporské.
2: Tak hlavne si ochutnať vynikajúce bratislavské víno. No a samozrejme aj bratislavské rožky.
1: Potom tie plesy kde bývali?
2: Hore v Palfiho paláci pod hradom. Robili sa v divadle, pretože to staré divadlo, ktoré sa nachádzalo tam, kde je dnes historická budova Slovenského národného divadla, tak tá mala za sebou veľkú redutu, kde sa práve konali tie tanečné zábavy. Za rohom máme hneď to miesto, kde sa nachádzal predtým krajinský dom.
1: Krajinský dom bol zbúraný. Tu neďaleko ešte jeden taký stál.
2: Zelený dom. Tam bol mestský výčap, ale tam sa konali takisto plesy a dokonca aj v letných mesiacoch, takže to boli také vychytené miesta na poriadanie plesu.
1: Sme na námestí Eugena Suchoňa, sme pred charizmatickou budovou Reduty. Tu hovoríte, že to kedy si žilo?
2: Práve Reduta bola kvôli tomu aj postavená. Reduta je vlastne tanečná sála, takže kvôli tomu sa postavila táto budova začiatkom 20. storočia. No a konali sa tu veľkolepé plesy a poriada sa tu tzv. Prešporský ples a ten sa robil aj tento rok.
0: Ak budete kráčať ulicami Starého mesta, možno sa vám pri pohľade na niekdajšie paláce vybavia aj spomienky na vychýrené plesy, zábavy a tancovačky, ktorými mesto žilo. Čas sa síce vrátiť nedá, ani atmosféra týchto miest, ale chuť bratislavských rožkov našťastie zažiť ešte môžeme.

0: Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
1: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
0: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri, vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
1: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
0: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
1: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli tu ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj, no Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
0: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
1: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
0: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
1: Možno pre posluchačov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpeľov, ale ten jeho príbeh

0: sa neskončil veľmi šťastne.
1: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, poky ho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých, ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do bojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili bojnický zámok verejnosti.
0: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
1: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka, a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika.
0: Hudobné momentky.
1: Dnes ich venujeme spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Jeho rodiskom je síce mesto Humenné, ale vyrastal a dospieval v Bratislave. Aké boli jeho hudobné začiatky?
2: Bolo to veľmi skoro, v nejakých 5-6 rokoch. Mali sme klavír doma, takže prvá automatická skúška bola taká, že ma naši zapísali do školy. To bola osvetová beseda, to ešte dokonca nebola ani ľudová škola umenia, to bola osvetová beseda pri nás v Bratislave v Ružinove. No a skončilo to asi takým spôsobom, že ma vyhodili odtiaľ. To som mal asi 6-7 rokov, takže lebo som necvičil a nechodil som na klavír a mali sme jazero za domom, tak som tam chodil sa plťkovať a miesto na klavír. Druhý pokus bol, a to už som mal asi nejakých 9-10 rokov, a mal som obrovské šťastie životné, v podstate pán profesor Roman Rýchlo k nám prišiel raz naladiť klavír a maminka ho poprosila, aby si ma vyskúšal, že či vôbec to má význam a že či ešte to môžeme skúsiť, lebo už som bol predsa len starší, predsa s klavírom sa začína niekedy 6 rokoch asi zhruba plus minus. Takže vyskúšal ma a že som bol talentovaný, super, tak ma zobral, tak som okamžite vlastne nastúpil už na ľudovú školu umenia k pánovi profesorovi, ktorý bol vlastne pedagogom Mariana Lapšanského krem iných. Bol to pán profesor z konzervatória a mal som obrovské šťastie, takže vtedy začala vlastne tých 10 rokov asi moja kariéra hudobná.

0: Marcel Palonder a Ivana Christová nám spolu zaspievali Marcelovú kompozíciu Sweet Love. Autorom anglického textu je slovenská speváčka a textárka Katarína Korčeková. Marcel Palonder začal komponovať už v detstve. S vlastnými kompozíciami vystupoval už ako 10-ročný. Po ľudovej škole umenia vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave. Potom emigroval do Francúzska. Prečo odišiel a práve do krajiny galského kohúta?
1: Ja som vtedy žil v Prahe. V podstate sme mali aj zakázanú platňu. V obuse vlastne mali sme vydať a bola zakázaná. Čiže celé to bolo také sklamanie dosilné z toho celého. A ja som strašne túžil raz v živote žiť vo Francúzsku. Strašne som túžil raz proste chodiť tam do školy a užívať si ako Francúzsko, Francúzov, francúzštinu. A to bola taká príležitosť, že naozaj som vôbec neváhal a išiel som hneď. Mal som tam tetu, otcovú sestru, lebo otec sa do okolnosti, on žil dlhé roky vo Francúzsku ešte za mladá, takže sme tam mali veľa priateľov, my sme tam boli s celou rodinou a tak ďalej. Pre mňa to bola rozprávková krajina, proste Monaco, Nice. To bolo to najkrajšie, čo som si vedel predstaviť. A nejaké z tie spomienky, keď som mal 3 roky, tak tam niečo zostalo, ale bolo také rozprávkové. Jedno z prvých zamestnaní bolo umývanie riadov. Kuchyni. Tam som sa naučil teda tú kuchynskú francúzštinu, tam si ma obľúbili proste kuchári a tak ďalej. Popri tom už som začal koncertovať. Tam bol nejaký národný deň hudby, to je 21. júna. Na každom námestí, na každom placi, na každom parkovisku, obrazne povedané, sa hrá hudba. Od amatérských kapiel cez klasické koncerty, cez normálne rockové koncerty, velikánske muzikály, proste a tak ďalej. Všetko, čo má spoločné s hudbou, tak to je na uliciach vlastne v ten deň. A ja som vtedy dostal pozvánku na jeden koncert klasickej hudby, ktorý sa odohral v ES, nedaleko Monaka. A tam som mal vlastne možnosť spievať. A na to som dostal ponuku od profesorky spevu z Monaka a dokonca profesora spevu z Nice, z konzervatória. Som si mohol vybrať vlastne medzi dvomi školami, tak som si vybral Monako. Takže vlastne vtedy cyklicky som sa vrátil nejako ku klasickej hudbe a tam som začal vlastne robiť operu.

0: spevák Marcel Palonder nám zaspieval svoju kompozíciu Ave Mama. Autorom textu je slovenský básnik Jozef Urban. Počas svojej kariéry naspieval Marcel Palonder mnoho svojich kompozícií, ale aj kompozícií iných skladateľov. Spomína si ešte na obdobie, kedy naspieval svoju najznámejšiu nahrávku Láska?
1: Ja som sa vrátil vtedy z emigrácie a myslím si, že to bolo písané mne ako keby na mieru, lebo to bol celý album, ktorý vlastne vytvorili Gabo Dušik s Kamilom Peterajom a Láska bola jedna z nich. Bolo tam spústa veľmi krásnych piesní a táto tak sa vymykala z toho celého, lebo je naozaj dodnes hrávaná a nie je to počuť, že by to bolo nejako zvukovo, aranžersky, štýlovo, je proste nadčasová. To bol zvláštny moment, v tom štúdiu bol taký veľký televízor a na tom pustené CNN a akurát začínala vojna v Kuvajte. Tak to bolo presne ten moment, kedy som ja mal ísť spievať do štúdia, keď som prišiel do režie, tak sme pozerali správy. Takže som si len odbehol od správ vlastne do štúdia a naspieval som to, neviem, už si nepamätám, či to bolo na prvý krát alebo na druhý, tretí, ale bolo to rýchlo. Priznám sa, že mali sme veľa debat, keď sa pripravoval celý album a ja som si bol 100% v podstate istý, že toto je číslo jedna. A presvedčal som všetkých, že toto bude pieseň, ktorá by mala ísť do rády, lebo vtedy sa rozhodovalo, že ktorá vlastne skladba by išla ako prvá, ktorá by mala ako keby viesť celý ten album. A ja som bol veľmi za to, aby táto pieseň išla.
0: Marcel Palonder si zaspomínal na obdobie, keď nahrával svoj debutový album Cudzinec v tvojom srdci, na ktorom je jeho najväčší hit, pesnička Láska. A práve túto skladbu nám zaspieva na záver dnešnej hudobnej kapitolky.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Tak som sa včera stavil v jednom starom bare. Chcel som vedieť, čo je nové, ale všetko bolo staré. Starý DJ, stará hudba a tam v rohu stará známa zrazu na mňa kričí: Sadaj! A už ide tlame.

pocit, že mám paži. A tak zaujať sa snaží, že bola na vernisáži. Potom mele niečo o tom, že ten Alexi bol nula. A že Kalanda je bomba a že najlepšie je fula.

Vraví, že Medňanský bol najlepší a volala ho Laci. Vedel namalovať všetko, zvládal stovky situácií, ktoré bolo treba zachytiť na umelcovom plátne a mlela stále dokola a mlela ako splátne.

sa včera stavil v jednom starom bare. Chcel som vedieť, čo je nové, ale všetko bolo staré. Starý DJ, stará hudba a tam v rohu stará známa zrazu na mňa kričí: Sadaj! A už ide tlam.

sa nudím a má pocit, že mám v paži. A tak zaujať sa snaží, že bola na vernisáži. Potom melie niečo o tom, že ten Alexi bol nula a že Kalanda je bomba a že najlepšie je fula.

vraví, že Medňanský bol najlepší a volala ho Laci. Vedel namalovať všetko, zvládal stovky situácií, ktoré bolo treba zachytiť na umelcovom plátne a mlela stále dokola a mlela ako splátne.

Cíli jedno strašne staré solo, ona sa usmiala a zakričala: "Kokos, dobré bolo!" Potom sme kecali o všetkom možnom pekne do rána. Však skúste zastaviť tú hubu, keď je nakoksovaná.

0: Dobrý deň, dnešným krajanským magazínom vás bude sprevádzať Branislav Grman. V úvode sa poprechádzame uličkami starej Bratislavy a vydáme sa po stopách hudby a tanca. Potom vám povieme o jednom z najromantickejších a najkrajších zámkov v Strednej Európe a ponúkneme aj dve legendy spojené s Bojnickým zámkom. No a pravidelné hudobné momentky budú venované spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Nech sa vám príjemne počúva. V Bratislave by sme vedeli pridať viacero prívlastkov. Stará, historická, moderná, vinárska, aj typická gastronomická. Ale kedysi bola aj veľmi veselá, hudobná a tanečná. Z viacerých miest sa to ozývalo radostným spevom a krásne róby, mladých dám, fiakre, svetlá a kytice kvetov zdobili honosné priestory palácov. Dnes si už túto atmosféru môžeme len predstavovať, ale po stopách hudby a tanca sa v meste na Dunaji môžeme vydať vždy. Skúsila to aj Hana Michalčíková, ktorá sa na Župnom námestí stretla s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
1: Sme v samom centre Bratislavy, vedľa nás je kostol Svätej Trojice. Nie sme tu náhodou.
2: My sme zastali vlastne kvôli tomu, lebo máme pekný výhľad na Bratislavský hrad a tam boli tie najnoblesnejšie plesy, pretože vlastne to bolo sídlo miestodržiteľa Alberto Tešinský, ktorý mal za manželku dcéru Márie Terezie, tak zvykával poriadať nejaké plesy a okrem toho teda aj spolu s manželkou chodili na rôzne plesy, ktoré boli v tomto meste.
1: Bývali vtedy dlho plesy?
2: V zime, kedy býva najviac plesov, tak to je vlastne obdobie, kedy sa dala aj sankovať. Takže oni niekedy jeden začali ráno trebárs nejakou prechádzkou, potom mali slávnostný obed, potom sa trošku posankovali a potom išli na tancovačku, na nejaký ples.
1: A medzi tým sa aj dobre najedli, niečo aj popili, takže spojili. Aj to príjemné s užitočným. My teraz krôčik po krôčiku sa posúvame ďalej.
2: Pozrieme sa ešte na Grasalkovičov palác. V minulosti patril rodine Habsburgovcov, teda Fridrichovi Habsburskému. No a tam sa tiež konali od 18. storočia, vlastne predtým to ešte patrilo tým Esterházyovcom, tak sa tam konali tiež veľké plesy.
1: Kde sa tie bály vlastne konali?
2: Vo veľkej sále. Dokonca sa robili plesy niekedy vonku v záhrade. No a boli aj maškarné plesy. Napríklad v Grasalkovičovom paláci vo veľkej sále bola ako keby trh a medzi inými manželka Alberta Sasko-Tešinského Mária Kristína robila predavačku kvetín. Bola teda ako maska. Celý rok sa robili tanečné zábavy aj v tej záhrade. Dokonca raz, keď tu bol v ďalšom storočí samozrejme Leopold, tak sa spravilo osvetlenie v Grasalkovičovej záhrade, na ktorú sa použilo 50 000 svetiel.
1: To musela byť žiara.
2: Áno, ináč ísť na ples to bola veľká tortúra pre každého účastníka, lebo za prvé Maria Terezia špeciálne rada tancovala, mala učiteľa tanca, ktorý bol najlepším tanečníkom vo Viedni a pre svojho syna Jozefa II., ale aj pre tú Máriu Kristínu, tak museli brať tanečné hodiny.
0: Veľkopanské plesy a bály, aj to bola atmosféra starej Bratislavy. Nebývali však len na hrade a v Grasalkovičovom paláci, ale aj v krajinskom či zelenom dome. A samozrejme tiež vo vyhlásenej redute. Aj o tom si na prechádzke uličkami bratislavského starého mesta povieme už o chvíľu.

0: čas šiel kedysi rovnako rýchlo ako dnes, len v istých kruhoch, vo vyššej spoločnosti. Mali ľudia na zábavu a tancovačky viac času. S miestom problém nebol. Bratislava mala viaceré paláce s tanečnými sálami, v ktorých to hudbou a tancom žilo nielen v plesovej sezóne, ale po celý rok. Dokonca vychýrené boli aj letné tancovačky v záhradách pánskych sídel, v ktorých sa veselilo aj hodovalo do neskorých nočných hodín. Hanna Michalčíková si v uliciach dnešného Starého mesta mohla pomôcť už len predstavivosťou a vedomosťami skúsenej turistickej sprievodkyne.
1: S Helenou Navrátilovou sme v srdci Bratislavy, sme pred Primaciálnym palácom.
2: Primaciálny palác v tejto podobe vznikol ešte v roku 1781 a bol vlastne sídlom ostrihomského arcibiskupa, ale na tomto mieste už ostrihomský arcibiskup mal starý palác. A to bolo zaujímavé, arcibiskup a vlastnil 40-členný orchester. Takže vlastne robili jak koncerty, tak aj tanečné zábavy. Robilo sa to v Zrkadlovej sieni, potom keď sa postavil tento primaciálny palác, ale v tom starom bývali tiež plesy. To bola tá prvá polovica 18. storočia. No a v roku 1753 sa tu konal aj veľký maškarný bál, na ktorom sa zúčastnil aj benátsky dobrodruh Giacomo Casanova.
1: Tí hostia, ktorí mnohí boli aj na viedenských báloch, prišli potom aj na tie prešporské.
2: Tak hlavne si ochutnať vynikajúce bratislavské víno. No a samozrejme aj bratislavské rožky.
1: Potom tie plesy kde bývali?
2: Hore v Palfiho paláci pod hradom. Robili sa v divadle, pretože to staré divadlo, ktoré sa nachádzalo tam, kde je dnes historická budova Slovenského národného divadla, tak tá mala za sebou veľkú redutu, kde sa práve konali tie tanečné zábavy. Za rohom máme hneď to miesto, kde sa nachádzal predtým krajinský dom.
1: Krajinský dom bol zbúraný. Tu nedaleko ešte jeden taký stál.
2: Zelený dom, tam bol mestský výčap, ale tam sa konali takisto plesy a dokonca aj v letných mesiacoch, takže to boli také vychytené miesta na poriadanie plesu.
1: Sme na námestí Eugena Suchoňa, sme pred charizmatickou budovou Reduty. Tu hovoríte, že to kedysi žilo?
2: Práve Reduta bola kvôli tomu aj postavená. Reduta je vlastne tanečná sála, takže kvôli tomu sa postavila táto budova začiatkom 20. storočia. No a konali sa tu veľkolepé plesy a poriada sa tu tzv. Prešporský ples a ten sa robil aj tento rok.
0: Ak budete kráčať ulicami Starého mesta, možno sa vám pri pohľade na niekdajšie paláce vybavia aj spomienky na vychýrené plesy, zábavy a tancovačky, ktorými mesto žilo. Čas sa síce vrátiť nedá, ani atmosféra týchto miest, ale chuť bratislavských rožkov našťastie zažiť ešte môžeme.

0: Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
1: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
0: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri, vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
1: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
0: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
1: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova. Boli tu ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
0: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
1: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
0: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
1: Možno pre posluchačov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpeľov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
0: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú Bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy Vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do Vojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili Bojnický zámok verejnosti.
1: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na Bojnickom zámku boli, a teda vzácny Bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa Bojnický oltár vrátil naspäť na Bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
0: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi Bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka, a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika.
0: Hudobné momentky.
1: Dnes ich venujeme spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Jeho rodiskom je síce mesto Humenné, ale vyrastal a dospieval v Bratislave. Aké boli jeho hudobné začiatky?
2: Bolo to veľmi skoro, v nejakých 5-6 rokoch. Mali sme klavír doma, takže prvá automatická skúška bola taká, že ma naši zapísali do školy. To bola osvetová beseda, to ešte dokonca nebola ani ľudová škola umenia, to bola osvetová beseda pri nás v Bratislave v Ružinove. No a skončilo to asi takým spôsobom, že ma vyhodili odtiaľ. To som mal asi 6-7 rokov, takže lebo som necvičil a nechodil som na klavír a mali sme jazero za domom, tak som tam chodil sa plťkovať a miesto na klavír. Druhý pokus bol, a to už som mal asi nejakých 9-10 rokov, a mal som obrovské šťastie životné, v podstate pán profesor Roman Rýchlo k nám prišiel raz naladiť klavír a maminka ho poprosila, aby si ma vyskúšal, že či vôbec to má význam a že či ešte to môžeme skúsiť, lebo už som bol predsa len starší, predsa s klavírom sa začína niekedy 6 rokoch asi zhruba plus minus. Takže vyskúšal ma a že som bol talentovaný, super, tak ma zobral, tak som okamžite vlastne nastúpil už na ľudovú školu umenia k pánovi profesorovi, ktorý bol vlastne pedagogom Mariana Lapšanského krem iných. Bol to pán profesor z konzervatória a mal som obrovské šťastie, takže vtedy začala vlastne tých 10 rokov asi moja kariéra hudobná.

0: Marcel Palonder a Ivana Christová nám spolu zaspievali Marcelovú kompozíciu Sweet Love. Autorom anglického textu je slovenská speváčka a textárka Katarína Korčeková. Marcel Palonder začal komponovať už v detstve. S vlastnými kompozíciami vystupoval už ako 10-ročný. Po ľudovej škole umenia vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave. Potom emigroval do Francúzska. Prečo odišiel a práve do krajiny gálskeho kohúta?
1: Ja som vtedy žil v Prahe. V podstate sme mali aj zakázanú platňu. V obuse vlastne mali sme vydať a bola zakázaná. Čiže celé to bolo také sklamanie dosť silné z toho celého. A ja som strašne túžil raz v živote žiť vo Francúzsku. Strašne som túžil raz proste chodiť tam do školy a užívať si ako Francúzsko, Francúzov, francúzštinu. A to bola taká príležitosť, že naozaj som vôbec neváhal a išiel som hneď. Mal som tam tetu, otcovú sestru, bo otec do okolnosti, on žil dlhé roky vo Francúzsku ešte za mladá, takže sme tam mali veľa priateľov, my sme tam boli s celou rodinou a tak ďalej. Pre mňa to bola rozprávková krajina, proste Monaco, Nice. To bolo to najkrajšie, čo som si vedel predstaviť. A nejaké z tie spomienky, keď som mal 3 roky, tak tam niečo zostalo, ale bolo také rozprávkové. Jedno z prvých zamestnaní bolo umývanie riadov. Kuchyni. Tam som sa naučil teda tú kuchynskú francúzštinu, tam si ma obľúbili proste kuchári a tak ďalej. Popri tom už som začal koncertovať. Tam bol nejaký Národný deň hudby, to je 21. júna. Na každom námestí, na každom placi, na každom parkovisku, obrazne povedané, sa hrá hudba. Od amatérských kapiel cez klasické koncerty, cez normálne rockové koncerty, velikánske muzikály, proste a tak ďalej. Všetko, čo má spoločné s hudbou, tak to je na uliciach vlastne v ten deň. A ja som vtedy dostal pozvánku na jeden koncert klasickej hudby, ktorý sa odohral v ES, nedaleko Monaka. A tam som mal vlastne možnosť spievať. A na to som dostal ponuku od profesorky spevu z Monaka a dokonca profesora spevu z Nice, z konzervatória. Som si mohol vybrať vlastne medzi dvomi školami, tak som si vybral Monako. Takže vlastne vtedy cyklicky som sa vrátil nejako ku klasickej hudbe a tam som začal vlastne robiť operu.

0: Spevák Marcel Palonder nám zaspieval svoju kompozíciu Ave Mama. Autorom textu je slovenský básnik Jozef Urban. Počas svojej kariéry naspieval Marcel Palonder mnoho svojich kompozícií, ale aj kompozícií iných skladateľov. Spomína si ešte na obdobie, kedy naspieval svoju najznámejšiu nahrávku Láska?
1: Ja som sa vrátil vtedy z emigrácie a myslím si, že to bolo písané mne ako keby na mieru, lebo to bol celý album, ktorý vlastne vytvorili Gabo Dušik s Kamilom Peterajom a Láska bola jedna z nich. Bolo tam spústa veľmi krásnych piesní a táto tak sa vymykala z toho celého, lebo je naozaj dodnes hrávaná a nie je to počuť, že by to bolo nejako zvukovo, aranžersky, štýlovo, je proste nadčasová. To bol zvláštny moment, v tom štúdiu bol taký veľký televízor a na tom pustené CNN a akurát začínala vojna v Kuvajte. Tak to bolo presne ten moment, kedy som ja mal ísť spievať do štúdia. Keď som prišiel do režie, tak sme pozerali správy. Takže som si len odbehol od správ vlastne do štúdia a naspieval som to, neviem, už si nepamätám, či to bolo na prvýkrát, alebo na druhý, tretí, ale bolo to rýchlo. Priznám sa, že mali sme veľa debat, keď sa pripravoval celý album a ja som si bol 100% v podstate istý, že toto je číslo jedna. A presvedčal som všetkých, že toto bude pieseň, ktorá by mala ísť do rády, lebo vtedy sa rozhodovalo, že ktorá vlastne skladba by išla ako prvá, ktorá by mala ako keby viesť celý ten album. A ja som bol veľmi za to, aby táto pieseň išla.
0: Marcel Palonder si zaspomínal na obdobie, keď nahrával svoj debutový album Cudzinec v tvojom srdci, na ktorom je jeho najväčší hit, pesnička Láska. A práve túto skladbu nám zaspieva na záver dnešnej hudobnej kapitolky.

0: scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Dobrý deň, dnešným krajanským magazínom vás bude sprevádzať Branislav Grman. V úvode sa poprechádzame uličkami starej Bratislavy a vydáme sa po stopách hudby a tanca. Potom vám povieme o jednom z najromantickejších a najkrajších zámkov v Strednej Európe a ponúkneme aj dve legendy spojené s Bojnickým zámkom. No a pravidelné hudobné momentky budú venované spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Nech sa vám príjemne počúva. K Bratislave by sme vedeli pridať viacero prívlastkov. Stará, historická, moderná, vinárska, aj typická gastronomická. Ale kedysi bola aj veľmi veselá, hudobná a tanečná. Z viacerých miest sa to ozývalo radostným spevom a krásne róby, mladých dám, fiakre, svetlá a kytice kvetov zdobili honosné priestory palácov. Dnes si už túto atmosféru môžeme len predstavovať, ale po stopách hudby a tanca sa v meste na Dunaji môžeme vydať vždy. Skúsila to aj Hana Michalčíková, ktorá sa na Župnom námestí stretla s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.
1: Sme v samom centre Bratislavy, vedľa nás je kostol Svätej Trojice. Nie sme tu náhodou.
2: My sme zastali vlastne kvôli tomu, lebo máme pekný výhľad na Bratislavský hrad a tam boli tie najnoblesnejšie plesy, pretože vlastne to bolo sídlo miestodržiteľa Alberto Tešinský, ktorý mal za manželku dcéru Márie Terezie, tak zvykával poriadať nejaké plesy a okrem toho teda aj spolu s manželkou chodili na rôzne plesy, ktoré boli v tomto meste.
1: Bývali vtedy dlho plesy?
2: V zime, kedy býva najviac plesov, tak to je vlastne obdobie, kedy sa dala aj sankovať. Takže oni niekedy jeden začali ráno trebárs nejakou prechádzkou, potom mali slávnostný obed, potom sa trošku posankovali a potom išli na tancovačku, na nejaký ples.
1: A medzi tým sa aj dobre najedli, niečo aj popili, takže spojili aj to príjemné s užitočným. My teraz krôčik po krôčiku sa posúvame ďalej.
2: Pozrieme sa ešte na Grasalkovičov palác. V minulosti patril rodine Habsburgovcov, teda Fridrichovi Habsburskému. No a tam sa tiež konali od 18. storočia, vlastne predtým to ešte patrilo tým Esterházyovcom, tak sa tam konali tiež veľké plesy.
1: Kde sa tie bály vlastne konali?
2: Vo veľkej sále. Dokonca sa robili plesy niekedy vonku v záhrade. No a boli aj maškarné plesy. Napríklad v Grasalkovičovom paláci vo veľkej sále bola ako keby trh a medzi inými manželka Alberta Sasko-Tešinského Maria Kristína robila predavačku kvetín. Bola teda ako maska. Celý rok sa robili tanečné zábavy aj v tej záhrade. Dokonca raz, keď tu bol v ďalšom storočí samozrejme Leopold, tak sa spravilo osvetlenie v Grasalkovičovej záhrade, na ktorú sa použilo 50 000 svetiel.
1: To musela byť žiara.
2: Áno, ináč ísť na ples to bola veľká tortúra pre každého účastníka, lebo za prvé Maria Terezia špeciálne rada tancovala, mala učiteľa tanca, ktorý bol najlepším tanečníkom vo Viedni a pre svojho syna Jozefa II., ale aj pre tú Máriu Kristínu, tak museli brať tanečné hodiny.
0: Veľkopanské plesy a bály, aj to bola atmosféra starej Bratislavy. Nebývali však len na hrade a v Grasalkovičovom paláci, ale aj v krajinskom či zelenom dome. A samozrejme tiež vo vyhlásenej redute. Aj o tom si na prechádzke uličkami bratislavského starého mesta povieme už o chvíľu.

0: čas šiel kedysi rovnako rýchlo ako dnes, len v istých kruhoch, vo vyššej spoločnosti. Mali ľudia na zábavu a tancovačky viac času. S miestom problém nebol. Bratislava mala viaceré paláce s tanečnými sálami, v ktorých to hudbou a tancom žilo nielen v plesovej sezóne, ale po celý rok. Dokonca vychýrené boli aj letné tancovačky v záhradách pánskych sídel, v ktorých sa veselilo aj hodovalo do neskorých nočných hodín. Hanna Michalčíková si v uliciach dnešného Starého mesta mohla pomôcť už len predstavivosťou a vedomosťami skúsenej turistickej sprievodkyne.
1: S Helenou Navrátilovou sme v srdci Bratislavy, sme pred Primaciálnym palácom.
2: Primaciálny palác v tejto podobe vznikol ešte v roku 1781 a bol vlastne sídlom ostrihomského arcibiskupa, ale na tomto mieste už ostrihomský arcibiskup mal starý palác. A to bolo zaujímavé, arcibiskup a vlastnil 40-členný orchester. Takže vlastne robili jak koncerty, tak aj tanečné zábavy. Robilo sa to v Zrkadlovej sieni, potom keď sa postavil tento primaciálny palác, ale v tom starom bývali tiež plesy. To bola tá prvá polovica 18. storočia. No a v roku 1753 sa tu konal aj veľký maškarný bál, na ktorom sa zúčastnil aj benátsky dobrodruh Giacomo Casanova.
1: Tí hostia, ktorí mnohí boli aj na viedenských báloch, prišli potom aj na tie prešporské.
2: Tak hlavne si ochutnať vynikajúce bratislavské víno. No a samozrejme aj bratislavské rožky.
1: Potom tie plesy kde bývali?
2: Hore v Palfiho paláci pod hradom. Robili sa v divadle, pretože to staré divadlo, ktoré sa nachádzalo tam, kde je dnes historická budova Slovenského národného divadla, tak tá mala za sebou veľkú redutu, kde sa práve konali tie tanečné zábavy. Za rohom máme hneď to miesto, kde sa nachádzal predtým krajinský dom.
1: Krajinský dom bol zbúraný. Tu neďaleko ešte jeden taký stál.
2: Zelený dom. Tam bol mestský výčap, ale tam sa konali takisto plesy a dokonca aj v letných mesiacoch, takže to boli také vychytené miesta na poriadanie plesu.
1: Sme na námestí Eugena Suchoňa, sme pred charizmatickou budovou Reduty. Tu hovoríte, že to kedy si žilo?
2: Práve Reduta bola kvôli tomu aj postavená. Reduta je vlastne tanečná sála, takže kvôli tomu sa postavila táto budova začiatkom 20. storočia. No a konali sa tu veľkolepé plesy a poriada sa tu tzv. Prešporský ples a ten sa robil aj tento rok.
0: Ak budete kráčať ulicami Starého mesta, možno sa vám pri pohľade na niekdajšie paláce vybavia aj spomienky na vychýrené plesy, zábavy a tancovačky, ktorými mesto žilo. Čas sa síce vrátiť nedá, ani atmosféra týchto miest, ale chuť bratislavských rožkov našťastie zažiť ešte môžeme.

0: Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
1: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
0: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
1: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a

0: bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli tu ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
1: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
0: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
1: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
0: Možno pre posluchačov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
1: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú Bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy Bojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do Bojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili Bojnický zámok verejnosti.
0: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na Bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa Bojnický oltár vrátil naspäť na Bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
1: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi Bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Teraz nasleduje naša pravidelná rubrika.
0: Hudobné momentky.
1: Dnes ich venujeme spevákovi a skladateľovi Marcelovi Palonderovi. Jeho rodiskom je síce mesto Humenné, ale vyrastal a dospieval v Bratislave. Aké boli jeho hudobné začiatky?
2: Bolo to veľmi skoro, v nejakých 5-6 rokoch. Mali sme klavír doma, takže prvá automatická skúška

Bola taká, že ma naši zapísali do školy, to bola osvetová beseda, to ešte dokonca nebola ani ľudová škola umenia, to bola osvetová beseda pri nás v Bratislave v Ružinove. No a skončilo to asi takým spôsobom, že ma vyhodili odtiaľ. To som mal asi 6-7 rokov, takže, lebo som necvičil a nechodil som na klavír a mali sme jazero za domom, tak som tam chodil sa plťkovať a miesto na klavír. Druhý pokus bol, a to už som mal asi nejakých 9-10 rokov a mal som obrovské šťastie životné v podstate, pán profesor Roman Rýchlo k nám prišiel raz naladiť klavír a maminka ho poprosila, aby si ma vyskúšal, že či vôbec to má význam a že či ešte to môžeme skúsiť, lebo už som bol predsa len starší, predsa s klavírom sa začína niekedy v 6 rokoch asi zhruba plus minus. Takže vyskúšal ma a že som bol talentovaný, super, tak ma zobral, tak som okamžite vlastne nastúpil už na ľudovú školu umenia k pánovi profesorovi, ktorý bol vlastne pedagogom Mariana Lapšanského okrem iných. Bol to pán profesor z konzervatória a mal som obrovské šťastie, takže vtedy začala vlastne tých 10 rokov asi moja kariéra hudobná.

0: Marcel Palonder a Ivana Christová nám spolu zaspievali Marcelovú kompozíciu Sweet Love. Autorom anglického textu je slovenská speváčka a textárka Katarína Korčeková. Marcel Palonder začal komponovať už v detstve. S vlastnými kompozíciami vystupoval už ako 10-ročný. Po ľudovej škole umenia vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave. Potom emigroval do Francúzska. Prečo odišiel a práve do krajiny galského kohúta?
1: Ja som vtedy žil v Prahe. V podstate sme mali aj zakázanú platňu. V Opuse vlastne mali sme vydať a bola zakázaná. Čiže celé to bolo také sklamanie dosť silné z toho celého. A ja som strašne túžil raz v živote žiť vo Francúzsku. Strašne som túžil raz proste chodiť tam do školy a užívať si ako Francúzsko, Francúzov, francúzštinu. A to bola taká príležitosť, že naozaj som vôbec neváhal a išiel som hneď. Mal som tam tetu, otcovú sestru, lebo otec sa do okolnosti, on žil dlhé roky vo Francúzsku ešte za mladá, takže sme tam mali veľa priateľov, my sme tam boli s celou rodinou a tak ďalej. Pre mňa to bola rozprávková krajina, proste Monaco, Nice. To bolo to najkrajšie, čo som si vedel predstaviť. A nejaké z tie spomienky, keď som mal 3 roky, tak tam niečo zostalo, ale bolo také rozprávkové. Jedno z prvých zamestnaní bolo umývanie riadov. Kuchyni. Tam som sa naučil teda tú kuchynskú francúzštinu, tam si ma obľúbili proste kuchári a tak ďalej. Popri tom už som začal koncertovať. Tam bol nejaký Národný deň hudby, to je 21. júna. Na každom námestí, na každom placi, na každom parkovisku, obrazne povedané, sa hrá hudba. Od amatérských kapiel cez klasické koncerty, cez normálne rockové koncerty, velikánske muzikály, proste a tak ďalej. Všetko, čo má spoločné s hudbou, tak to je na uliciach vlastne v ten deň. A ja som vtedy dostal pozvánku na jeden koncert klasickej hudby, ktorý sa odohral v ES, nedaleko Monaka. A tam som mal vlastne možnosť spievať. A na to som dostal ponuku od profesorky spevu z Monaka a dokonca profesora spevu z Nice, z konzervatória. Som si mohol vybrať vlastne medzi dvomi školami, tak som si vybral Monako. Takže vlastne vtedy cyklicky som sa vrátil nejako ku klasickej hudbe a tam som začal vlastne robiť operu.

0: spevák Marcel Palonder nám zaspieval svoju kompozíciu Ave Mama. Autorom textu je slovenský básnik Jozef Urban. Počas svojej kariéry naspieval Marcel Palonder mnoho svojich kompozícií, ale aj kompozícií iných skladateľov. Spomína si ešte na obdobie, kedy naspieval svoju najznámejšiu nahrávku Láska.
1: Ja som sa vrátil vtedy z emigrácie a myslím si, že to bolo písané mne ako keby na mieru, lebo to bol celý album, ktorý vlastne vytvorili Gabo Dušik s Kamilom Peterajom a Láska bola jedna z nich. Bolo tam spústa veľmi krásnych piesní a táto tak sa vymykala z toho celého, lebo je naozaj dodnes hrávaná a nie je to počuť, že by to bolo nejako zvukovo, aranžersky, štýlovo, je proste nadčasová. To bol zvláštny moment. V tom štúdiu bol taký veľký televízor a na tom pustené CNN a akurát začínala vojna v Kuvajte. Tak to bolo presne ten moment, kedy som ja mal ísť spievať do štúdia. Keď som prišiel do režie, tak sme pozerali správy. Takže som si len odbehol od správ vlastne do štúdia a naspieval som to, neviem, už si nepamätám, či to bolo na prvýkrát alebo na druhý, tretí, ale bolo to rýchlo. Priznám sa, že mali sme veľa debat, keď sa pripravoval celý album a ja som si bol 100% v podstate istý, že toto je číslo jedna. A presvedčal som všetkých, že toto bude pieseň, ktorá by mala ísť do rády, lebo vtedy sa rozhodovalo, že ktorá vlastne skladba by išla ako prvá, ktorá by mala ako keby viesť celý ten album. A ja som bol veľmi za to, aby táto pieseň išla.
0: Marcel Palonder si zaspomínal na obdobie, keď nahrával svoj debutový album Cudzinec v tvojom srdci, na ktorom je jeho najväčší hit, pesnička Láska. A práve túto skladbu nám zaspieva na záver dnešnej hudobnej kapitolky.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.